Dien, blå tobakskval, vad se nicht gien. Vad ihr tau dulden, 60 grott, smög buden olla bittenkopp. Nu morgit erste föftein den, da träck mi dullna buden hän. Ek har min råptig uten frack, och smög ihr smål,